0: režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Pobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan i uspešan dan.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedjeljka, 7. septembra. Želim vam iz režije tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Evo tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Vitkov i Kušner posjetili Moskvu, Kremlj razgovore vidi kao konstruktivne i ne isključuje nastavak trilateralnih pregovora. Analitičare pitamo zašto odlazak delegacije Sjedinjenih Država u Kijev nije dao značajnije rezultate. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata. U napadu drona na Sevastopolj poginula devojčica. U Černomorsku ruske snage uništile brod Mavka natovaren vojno-tehničkom opremom. Nekadašnji komandanti general Vojske Republike Srpske, haški osuđenik Ratko Mladić, sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz pesmu Tamo daleko i paljbu pripadnika Vojske Srbije. Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i nemački kancelar Merz, ocenjuju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff izjavio je nakon pregovora u Ukrajini, u Moskvi i Kijevu da je postignut značajan napredak, uključujući i dogovore u vezi s trilateralnim pregovorima. Pre toga je portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da Rusija ne isključuje obnavljanje trilateralnih pregovora sa Amerikancima i Ukrajinom, ali je da je još rano govoriti o detaljima. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na tržni centar Galaktika u Mariupolju. Hipermarket je izgoreo u potpunosti. Prema informacijama koje prenose ruski mediji, u tom napadu nije bilo povređenih. Zaporoška nuklearka radi bez spoljnog napajanja već 19 dana. Od 20. avgusta napaja se pomoću rezervnih dizel generatora, izjavila predstavnica elektrane Evgenija Jašina. Rusija zatvara generalni konzulat Nemačke u Sankt Peterburgu kao odgovor na poteze Berlina, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Konzulat mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra. Zaposleni moraju da napuste teritoriju Ruske federacije. Isto važi i za nemačke kulturne centre Gete na ruskoj teritoriji. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Dočekao ga je predsjednik Srbije sa predstavnicima diplomatskog kora. A premijer Đuro Macut predložio je vladi da u skladu s ustavom predloži predsjedniku Srbije da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Ako predlog bude usvojen, ukaz o raspuštanju parlamenta treba da bude donet u roku od 72 sata. Predsjednik je ranije naveo da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra, a da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra.